Iden van Halon Gymru fach. Athyrion for nefyw gobeithion Gymru fach. Ei chestis yn elgar ond cadwed eich